0: verme.
1: Hoy por hoy.
2: Baixo Miño. Cadena Ser.
3: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7SHS super híbrido enchufable con 1200 kilómetros de autonomía combinada desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7SHS.
4: Visítanos en Omoda Jaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
5: Soy Marci Varela y os espero en Cadena Ser Baixo Miño con toda la información social, política, cultural y deportiva de la comarca en un magazín abierto y participativo. Hoy por hoy Baixo Miño, de lunes a viernes entre la 1 y las 2 de la tarde.
6: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
7: Mar e máis mar, mirando cara fora mar, mirando cara dentro mar, 175 metros sobre a mar océana. A súa mirada de noite achegase ás 22 millas náuticas, 40 kilómetros. Paraíso de deuses onde toman os seus baños en praias de augas claras, deitándose logo o sol no lugar mariño máis fermoso do mundo. Calé, por suposto, o pico do Monte Faro das Illas Cíes.

0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Canto tardas en preparar un café aburrido na casa. E moito menos pola autovía, tes o almorzo dos teus soños agardándote. Chega Saborotea a Ponteareas. Propostas creativas, deliciosas e saudables, os venres sábados e domingos ata o 31 de maio. Participa, vota polo mellor bocado e entra no sorteo de bonos de descanso e moitas sorpresas. Non te conformes, ven a Ponteareas, elixe e goza.
2: Soy Marci Varela y os espero en Cadena Ser Baixo Miño con toda la información social, política, cultural y deportiva de la comarca en un magazín abierto y participativo. Hoy por hoy Baixo Miño, de lunes a viernes entre la 1 y las 2 de la tarde.
3: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: Dúas pontes que non cruzan ríos. Parte indisoluble da vila. De finais do século XIX, metálicos lembran a Torre Eiffel. Un de 149 metros de longo e outro case de 250. Debaixo deles, os mellores chocos do mundo. Cales son, por suposto, os viadutos do tren de Rodríguez.